0: Умест вам показаш, как се вужеца пшеменио, тојо ција так поменјоние лаузе цијаде. С музику чајања мирију, а живад вам, јо се ветмива јужо други раз, кен стеженја в гротку, дрюку, а баршчу. Григо Клим розпшавио.
1: Уже тозен гостчи су пшивабили, крони гвона организаторка Клаудија Арнт. 120 лужи јо собугетувао на јавишчу або пшед јавишчом, а то сјарске јо бува пшед се пыдла.